0: エレレアロラギナイガオヤダマウリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナイテレオイリラギンモツワケオテロヘテレオオテアツヤワトア